0: Ming Bishil Tiding.
1: Ruthing, I know many. Colami umlet.
0: Gay more and Gaia.
1: Kim the thing a nigger.
0: Colai Kosu, Colami Pina.
1: Bangai Sanga.
0: Colai Kotakam.
1: Sung Kung.
0: Sung Kung a ping more. Sung Kung to more. Canu come in a sheet. Talu. To do Sung Kung and Tokin eating in Tikinamin in Pam.
1: A shot the eh.
0: Kum in Zaminta.
1: Som tum som ruk pak hello som ko pakat
0: oi la panu nga em em ti e
1: anai nu tu na
0: nu mo lin kim
1: pho la len kim ma
0: reng kai do sang an nau lin kim
1: ka kapil te o
0: kil no ra som ko wi zuk ta kanu um ta na mo ka zuk mu che khwan ka khu so ta lo a ma ka zi tu
1: ana
0: i shi ta no lin kim tu do sang an nau
1: reng ai no mai ni ए रुलहा ने कदे
0: ओ जतुइन नंग
1: खुइ कइन
0: ए तुमकुंग आन थोकिन हिटिंग हिन टिकिन नामिन पेम